En soj babi neć ne rečem, pred njo se šempio te nardin, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prou me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim ti

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Noće, noće, mene ostavi vruće, vruće. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še jedan.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.